0: plastik, polietin neti ve sakkole lak.
1: Mevar otum vesak mangalya semerimedi. Pansal bhumiye tule plastik, polietin sarasili sidukirimen valakimu. Parisareta hanikarana plastik polietin bhavitein valakiva. Pansal bhumiyen araba samajaya danuvat karamu.
0: පරිසර හිතකාමී වෙසක් සැමරුමට අපි පෙළ ගැසෙමු.